tinkinan wa yuma beya na korcham makirin ni chinwa wa kwari mu chan ke gaiwa ai wa mulmulin kwa tajin ni ko ne biya tara wurin ni ma chalo chulo kan gero mu kon me yot ko ni ke pi ni chuchu pere ma chala duke ni ko ma be ke ko be ke du ni ko jeli ko ngamente do paro e elo malo ke ro pala ku ku ni ko ni e ke meti ni biya tara ni ni ku wa kolen yot ko ni ko tan ikin ko

que te topo, ¿no? Cuando él me entró a la niña, ¿de cuál? Una que le armó, que te hace con la chile, ¿no? Para que vaya a la vuelta de todo. Dice Shell, esta de ma a lu cho ying la ma na cho ying la ta cho ya ya na cha ma bi ri ya bi ri ni pian ma chen e no en ni a bi chen ya bi cho ya na e fa mo na gi en ni bi so chi ka bi ko la ni la ni ku ka ma ta na ni ko ta bi ri ma na ba ko bi la bi ri ni bi ma ni no chi le ni pe cho ra ke fu ga ma ka ni bi ko ni fu ni wa ni wa le pe plan ni gi ni u na ni ya ke pe ma ko ni pe ni ru ka ni pe ni ru ya da ga bu ma ga ni ton ga na ga bu ti ru chi de ni an chi le bi ga na ta mo ni ta ru ti ni bu ga bu ni ke ya gi ke ba mi ni ri ka ba ma ni o na na bu na mi ni je ni cha pe pe ni ga ba ke ro chi ga wa ra na ka ba ra bu ja na bu ku bu ga na ga ko ra ga ma ke ru ko bu ti chi na bu ni bu na da na ga ke ka ko ba na ni bu ko ni ko ni la ga ne ni ba ga bu chi ni bu ni ga chi chi ni an bu ni ga ga na bu chi